Hadwaga kiza kwisoko yukura karirimbo isabato karirimbwe na dufushano ngaho kwita bakaririmbo kabo kabandanye kabanezera acane kakabano kagiye kudushikana igihe cy'isaha imwe n'igice reka rero ndabaye ikaze kugira ngo mukurikirane ikiganiro isabato.